jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger i bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen,

vakker gitar og sang fra Anne Brun der. Og før det hørte vi Hosier, og klokka den har blitt sånn 13 over 5 den. En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge ja, nærmest på hodet, da han filmet her for ja, en 3 års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.

Navnedag. Ja, det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss. Og i dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til ett av navnene. Ja, jeg må tenke litt på det. Jeg straks tilbake.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det er tid for dagens sommerkonkurranse del 2. Vi har jo i sommer en konkurranse som heter De nære ting på 10 sekunder, hvor du som har svart på inngangsspørsmålet får muligheten til å bli med og ramse opp så mange som mulig ting innenfor en kategori på 10 sekunder. Og god morgen til deg, Ragnhild Lundstad Dahl Åker.
3: Ja, det er det. Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har svart på dagens inngangsspørsmål, hvor vi lurte på hvilken film som var den mest innbringende filmen i USA i 1986.
3: Det var Top Gun.
2: Det var Top Gun. Det er helt riktig.
0: En bra film.
3: Ja, den er kjempebra.
0: Ja.
3: Tom Cruise er jo kjempeflink.
0: Ja. Det var da Tom Cruise var på sitt beste.
3: Ja, det er helt sikkert.
2: Du, jeg har skjønt som at du har hørt på denne sommerkonkurransen noen dager, så du vet litt hva det går ut på.
3: Ja.
2: Ja, men nå kommer jeg til å først forklare kategorien din, og så spør jeg om det er forstått, og så går vi inn i en sånn 10 sekunders nedtelling, hvor vi ser hvor mange ting du klarer å nevne opp i det her da.
3: Ja.
2: Så i dag, nå har du, hvis du liksom tenker på filmen faktisk, nesten da fått ett svar allerede der. I dag så vil vi at du skal nevne flest mulig fremkomstmidler på 10 sekunder, og da er det, det trenger ikke være motorisert, men alle mulige måter å komme seg frem på da, som ikke bare er å gå fremover på føttene, telles.
3: Nei.
2: Er du forstått? Mm.
3: Ja, det.
2: Så bra, da sier vi bare at du kan starte fra nå.
3: Sykkel, motorsykkel, olabil, bil, buss, tog, ferge, trikk.
2: Der var det. Jeg kom til 8, altså.
3: Oi, det, ja, det var jo.
2: Det var veldig, veldig nære. Fordi det var, da var en som klarte å ramse opp 9 bilmerker her om dagen, men vet du hva? Det synes jeg var veldig bra, Ragnhild. Du er helt i toppskiktet her, og så får du uansett et handlenett i posten.
3: Ja, tusen takk for det.
2: Takk for at du var med i dagens konkurranse, og så ønsker vi deg en riktig god sommer videre.
3: Ja, takk for det. Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Håvard Bævre fra Gjøvik og Toten der med låta Fast grunn. Nå skal vi ha platehylla, Aurora.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja. Jeg har en terning i hånda. Nå står jeg alene i studio, så nå blir det litt sånn, spenstig for meg. Men jeg kaster terningen, og den sier A.
1: Sier A, det er
0: bra. Og da har jeg kassa foran meg, begynt å stryke, og da kan du si stopp.
1: Stopp.
0: Der ja. Da drar vi opp en her. Det var faktisk... I disse fotballtider så passer jo dette veldig, veldig bra.
1: Ja.
0: Det er minisangen, altså Rosenborg. Wow. Trønder show i Mistan.
1: Ja.
0: Står det her.
1: Gøy.
0: Og da skal vi vel ha Jan Ivar Mini Jakobsen da, som skal spille, som har en låt her, eller et eller annet sånt nå.
1: Ja, ja. Nei, det var bra. Den det var jo, kunne ikke vært bedre det.
0: Kunne ikke vært mer passende det. Skal vi se her, skal jeg prøve å få på at det er riktig da.
1: Mm.
0: Ja, du kan jo søke opp litt da, minisangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan gå inn minisangen, skal vi se her, hva jeg får opp da. 20, nei, her var det mye forskjellig som kom opp. 1995, kan det være det? Nei.
0: Jeg tror det inne på nå. Jeg kommer i hvert fall å låte.
1: Ja, det bra.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis. En lydig komiker.
1: Ja.
0: Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her i sted, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, ja. og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket i, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, åh, nå er det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før Facebook, tror jeg. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, Norsk Røven, også kalt Bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, Folkehvitvina. Sommerjobb på polet, før selvbetjening.
2: Ja, det er bra. Mm.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Åh, jeg er veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snulte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres? Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Ja, du vet at det egentlig er maks to netter.
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Er det bare ned i to netter,
0: ja? Ja,
2: det er ikke fire.
1: Ja, på deres, og på din. Og hvis det er to netter på Solveikloppen, så er det vel en natt på andres, da. Fordi du er jo glad i folk. Ja.
2: Det er bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut, da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som er veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette er helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe.
2: Ja.
1: For å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Det er fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Vi hadde jo ikke råd i utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner, som vi ikke hadde i det hele tatt. Ja, og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var i det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fikset opp alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det er jo litt kult.
2: Ja. Det er kult.
1: Ja, og det går bra med oss også, for vi var jo så på det, så men, ikke helt allgang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndomssommeret er å gå på visning også. Nei, er det flere ting?
1: Det er flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden. Det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det er det er liksom vårt sommerparadis, og det var det jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så
0: Annie
1: glad i.
0: Og...
1: Nei, Annie var mor til min bestefar. Ja, ikke sant? Det er forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari.
1: Ja, var mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden. Og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden da, og isolert litt og satt inn do og sånt noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen så pleide jeg å, for vi sov i sånn annex, ikke sant? Og så våkna jeg meg selv tidlig på morgenen, som man gjør når man er barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Så gikk jeg over barbeint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten, så jeg tror det var en risiko der likevel, sånn tøtt. Og så gikk opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen. Og så har jeg liksom, mitt sterkeste sommerminne da, og egentlig barndomsminne deltatt, er liksom bestefar som kommer sånn, han er en stor mann, og kommer liksom i, det der, i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen, så går jeg inn der, og så legger meg i senga til enten bestemor eller bestefar. På hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant? Det var veldig sånn hyttete. Og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da, det var morgenene hver morgen.
0: Ja. Oi, så fint.
1: Ja. Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta, bare slå mot meg når jeg snakker om det. Det er sånn furu og kaffe, og bare, lukten av sommer, altså.
2: Mm. Du skal ha sommerferie i år også, men ikke helt riktig enda, for at du i morgen, i kveld og i morgen, så står du på latter, gjør steiner på latter i Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Er det sommerrelatert når det er sommerlatt? Liksom?
1: Ja, nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som ja. Kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Bare i gang.
1: Yes, ok, jeg er med også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, de er kjekke og det blir gøy.
0: Satt og skravlet litt. Ja. Liksom.
1: Ja. Nå er jeg med. Altså, nå er jeg ordentlig investert og synes det er dødsgøy, og det er jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing.
2: Ja,
1: det hadde jeg aldri, jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare jeg er hjernevaska.
2: Ja.
1: Jeg ror som om det står om livet.
0: Alle roer nå, bortsett fra mannen min.
1: Nei, er det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du, han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det er vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det er ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare har lyst til å være en del av fellesskapet. Det er litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy. Okay. Gleder deg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før ja. Du går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Den,
0: hvorfor?
1: Jimsterk. Ja. Fordi da jeg var liten, så hadde mamma sånn blå liten boble, som var cabriolet, og da tok vi ned taco, så kjørte vi til hytta på Nesodden, med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min, og kontaktlæreren min, var bassisten i det bandet.
0: Det er ikke sant.
1: Altså, er det fantastisk? Vi må spille
2: det. Ja.
0: Takk for at du kom, og god
2: kom.
0: Sommer.
1: God sommer. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: Vi har fortsatt besøk av gutta bak kokeboka Enkel mat og Instagram-kontoen Sultne gutter I dag. Ole og Magnus. Og Magnus, hvorfor ville dere lage en bok med enkle oppskrifter?
1: Vi tenkte det var nok bøker med vanskelige oppskrifter.
2: Ja, enig.
1: nei, altså, jeg egentlig ganske lat på kjøkkenet.
0: Du lat, ja. Ja.
2: Hva vil det
1: ganske
2: si?
1: Ganske lat. Nei, altså, hopper over gjerdet der det lavest. Ekstra glad I oppskrifter med masse ingredienser og lange instrukser og så videre. Så jeg tenkte å følge det sporet. Holde det så enkelt som mulig. Ja. Det liker folk.
2: Ja, det liker folk.
0: Men få ingredienser, det fint, altså. Jeg liker det.
1: Få med gode.
0: Få med gode.
2: Og hva tenker dere typisk sommermat?
1: Altså, det jo mye gode grønnsaker I sesong. Men det også grillsesong, så alt som kan puttes på grillen, for eksempel.
2: Ja, det noe som ikke kan puttes på grillen? Kan ikke alt puttes på grillen, egentlig?
3: Jeg har ikke prøvd en grandis enda, men jeg tror...
1: Ja, I teorien kan vel alt grilles. Ja. Ja, jeg tror det. Det må jeg teste ut.
2: Ja, hva viktig når man holder på med grillen, da?
1: Altså, høy varme en fordel, for du vil jo ha den der stekeskorpa. Det jo det som gir den god smaken.
0: Hvor høy varme snakker vi? Det sånn 250 grader, liksom?
1: Ja, det oppi der.
0: Ja, oppi der. Ja.
1: Mm. Og så en fordel med en zone som har indirekte varme, eller lavere varme, slik at når kjøttet for eksempel ferdig bruna, så kan du legge det over på indirekte varme, for å steke det videre. Da. Mm.
2: Mm. Men Ole, kan du fortelle meg hvorfor det menn som griller? Hvorfor griller ikke vi damer? Eller jeg griller hvertfall.
0: Du lager ikke mat engang. Så du,
2: nei, det sant, så det ville vært veldig rart hvis jeg grillet. Ja,
0: du har kjempegrill. Dronning av grill.
3: Nei, det må det være. Det jo teknisk utstyr. En grill ganske sånn voldsom. Jeg føler en grill og en bil litt I slekt, og så må du koble til den gassen.
2: Ja, men vi kjører jo bil.
3: Ja, men du kjører kanskje en liten nett elgrill. Nei, nå vet jeg. Men, grill, jeg bare synes å koble til liksom, gassen på grillen selv kan være litt utfordrende. Det, altså det litt, på en måte litt usexy, og så det at du får flamme. Jeg føler kanskje det en kjønnsfordeling der,

0: dag har vi, det lov å si at jeg tror Reiseradioen har verdens beste lyttere.
1: Ja.
0: Og de kan så mye.
1: Og de har så mye unyttig kunnskap.
0: Ja. Tom skriver, en kvark er en hypotetisk fundamental partikkel som vekselvirkende elementær partikkel består av, lærte jeg da jeg var 14. Husker setningen fra illustrert vitenskap.
1: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvor du skal få brukt for det hvis ikke du jobber med sånt.
0: Nei.
1: Så skriver Siv Marianne, telefonnummeret til Kykkeli Kokos, 815-49-300, hadde små unga, da gikk det nummeret på sang hele tiden på ungene, og dem husker det også.
0: Ja, det veldig mange som husker det nå, telefonnummeret der.
1: Husker du nummeret til Idol? Vi har begge ledet Idol. Send inn... Hvis du vil at Gaute Ormåsen skal vinne, så send inn...
0: 815-00-43. Nei.
1: Nei. 24-700.
0: Jeg leder for mange andre sånne tilsvarende...
1: Skjønner.
0: Ok, og Eva skriver, vanskelig spørsmål, men har passet på ikke lære meg å vaske vinduer, skifte dekk og beise hus, spare meg for verdens kjedeligste arbeid. Ingen planer om å lære dette heller. Godt delegert til fantastisk mann som tar dette på strak arm. Og så skriver hun PS, sender alltid en god tanke til Erik Torstvedt, har hatt bursdag dagen før meg hele livet mitt.
1: Ikke sant, det godt å vite. Ja. Synøve skriver, jeg husker den lille skriften på en radioreklame for Lendo. 65 000 kroner effektiv rente, 16,84%, 5 år etableringsgebyr, 650 kroner totalt, 94 150. Sagt med samme sunnmørslekt som i reklamen.
0: Altså, det kommer du aldri til å få bruk for. Det er helt, helt sikkert
1: spindelt.
0: Og visst, holdt jeg på å si.
2: God sommer med Reiseradioen.

Delara finner en ny vei musikalsk, og vi 100% her for det. Vi hørte låta Sjelen, for det var det ønskelåten til Kristine og Anders fra deres første dans i bryllupet for en knapp uke siden, nemlig ikoniske Toto og deres Rosanna. Og nå skal vi høre en artist som jeg, altså jeg blir så glad hver gang jeg tenker på han, for jeg tok så feil første gang jeg hørte en Benson Boone-låt og sa sånn, ja, jeg vet ikke helt, tror kanskje han fyren her er en såkalt one-hit wonder, og jeg er så glad for at jeg tok feil.

Ja, det var Laurent med låta Die For You. Og hvis du har vært med her en stund, og da mener jeg selvfølgelig mer enn siden vi startet sendingen 3 over 11, så vet du at det er en låt jeg alltid spiller på denne datoen. Jeg har stort sett sending den 3. juli, og det er inget unntak denne 3. juli. Vi skal høre Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Gratulerer med dagen, mamma.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det
0: er spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Ja, det er Cher, det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits.
1: Mm-hmm.
0: Alle flirer har unntatt en. Mm. Og så etterpå så sier sjefen at skjønte du ikke vitsen? Jeg? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det er siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren, ja, der har vi en.
1: Takk for denne konkurransen.
0: Takk for den måka der.
1: Ja. Mm-hmm. Vi skal spille
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebryten og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg en melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i? Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse?
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå, skriv ned adressen din i et notat, selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri, og øynene fri, skriv ned adressen din i et notat, så har du det klart, for da husker du å legge med adressen når du sender inn, for hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrille.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars Solbriller.
1: Let me tell you. Oh!

0: Paul Russell, Lil Bootang. Den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men, det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det er veldig rart det. Det, men sommergrøt er jo en, hva er sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva er det for meg? Jeg har ikke peiling. Men dette var det jeg liker litt sånne radioprogramnavn, altså radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. De har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen av enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme, eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost,
1: rumme,
0: og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsund.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta det med Kringkastingsrådet.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så ja, litt vin da, og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekke det?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du med 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter der, altså. Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det er kassert, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Det skal koste litt med bryllup, da.
2: Ja, det koster. Det koster, jeg kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inn til jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med Korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det er ingen tvil om hvor den ligger han i hvert fall i sånn retningsmessig.
1: Jo, det er jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord i en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Det er veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så er en plass som heter Sygarn. Ja. Det jeg trodde hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarn står for Sørgarn.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom.
0: Ja!
1: Så var det jo med en annen i det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., er jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med i Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det er Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om i et annet program som jobber i landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre i NRK radiospilleren Landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som er sydligste gården i Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan være litt forvirrende.
0: Det er veldig forvirrende, det er.

0: Jeg lurer på, kan mennene da, du har chuck it on your sister, du har chuck it on your mother, jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, alle som aldri tenkt på det, men chuck it, jeg føler at du kaster det, er det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: det ikke. Ja, feil. Det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her, you chuck it on that one, you chuck it, det er C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, da, du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste og skylde det på noen andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor.
1: Grotesk å skylde på
0: mor. Du skylder på mor din, du skylder på søster din, du skylder på, altså, hva er det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var bad boys fra Absolute Music 2. Og det som litt snedig at denne her tok jo i Norge på i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh.
1: Tok ikke helt av, og så tror jeg de bare folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt. Gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes. Det jobbes.
1: Det jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Sondre Justad, Riv I hjertet heter den. Nå skal vi faktisk spille en type, Sven, som jeg vet driver og skriver erotikk om dagen.
1: Oi!
0: Og det litt, det synes jeg spennende fra den kanten, for han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Hva altså, han jo, det har slått meg ikke som sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og...
0: Ja, ja, ja, ja. Det, jeg tror,
1: men
0: jeg tror
1: balansert type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for da, la oss si, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske viser, for eksempel, da tror jeg jeg har vært veldig ut av komfortzonen.
0: Ja,
1: hvis jeg, da, må være på, hvis jeg må være på Instagram og promotere ting, tror jeg veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja, ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå, ja. Sven. Neste tre dagene.
1: Ja. Også, ja, ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finns.
1: Ikke sant, det jo det. Det sånn jo Odd Nordstoga. En sång som finns, ærlighet varer lengst.
2: Vi

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Åh, endelig. Det jo sånn at Torfinn påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det jo på radioen, så du der ute kan jo også få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneholder. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og en kan se små skjell ligge att når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er det jeg skal fram til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei, og skal fram til...
1: Nei, men jeg skal kun få det en gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt, jeg får svare om en låt tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Nå kan du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har... Det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja. Og skal i kvelden sommernøtt, så skal vi frem til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her som i det hele tatt inneheldet. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal frem til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Skal frem til en, men altså, en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Ah, aha, nå, det, nå, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha, aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at, før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Ja. Og så er det en sommernøtt, og hva liker spis om sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chillenøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
0: Ja, ja.
1: Og når jeg spiser chillenøtt, så forsvinner jo alt. Eneste får jeg noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasje, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest, så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er grønn.
0: Så er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasje, nøtte.
0: Ja, det er det, pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Hell.
0: Inhell pistasje.
1: Ja, men...

0: Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... Det, ja, jeg, oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja!
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: Vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, og har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja!
1: Og en stor og kjent artist nå hette Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

0: Det her musikken han Sven liker å høre på når han har fri. Da han ikke på jobb.
1: Anbefaler varmt å sjekke ut hele Trust-skiva til Herbie Hancock. Det for langt å spille på PN selvfølgelig, men det var en smakebit.
0: Jeg var faktisk på min lokale platesjappe i går, Todal Musikk og Hermetikk. Og da sto jeg og vurderte et par Herbie Hancock-plater faktisk.
1: Ja, jeg kan spesielt anbefale Trust på grunn av coveret. Det dødt
0: Ja, det var kult, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på veggen liksom.
0: Ja.
1: Kjempefint.
0: Helt enig.

0: åpnet denne 90-sendingen. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en riktig så fin kveld. Og apropos 90-tallet, så jo det så veldig tilbake også, og jeg sitter og ser på ungdommen da, og deres bekledning, ikke minst. Det jo sånn at 90-tallet nå tilbake for fullt der. Og jeg vet ikke om jeg videre begeistret, egentlig. Det jo ikke alt som trenger å komme tilbake, men sånn det. Det jo alltid sånn at ting går I loop. Nå altså 90-tallet som tilbake igjen, og det jo digg det da. Og da håper jeg jo at ungdommen hører på musikken som var stor på 90-tallet. Kanskje du en av dem som hører på noe. Vært hjertelig velkommen uansett alder og uansett hvilken forhold du har til 90-tallet. Straks skal du få sommerlåta 1996 etter Bjelleklang.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur til et land med røyka flyndre og bajer

Har du glemt meg, det undrer Stig Brenner her. Det en dame med flott stemme, som det første musikalske bursdagsbarnet denne gang. Hun har vunnet Melodi Grand Prix Junior, og hun har representert Norge i den voksne Eurovision-finalen. Og det blir mer om damen straks.